Dieter Kläger Klarinett, Rolf Hock Gitarra, Jürgen Kusmal Viola, Franz Fester Flauta, Aner Bilsma Violončelo izveli su trio u A-duru opus 21 za klarinet, violu i gitaru Josefa Kifnera, a potom i serenadu za flautu, klarinet, violu i violončelo Josefa Freliha. U nastavku emisije Noćne promenade sledi klavirski trio u C-molu Guillauma Lequea. Sviraju Bruno Monteiro violina, João Paulo Santos klavir i Miguel Rocha violončelo.